Yakti, karma pala punika nenten dados jujuh dan dados kelidin. Maka winan wenten ketah ke bawah sering si jeruning desa pekraman. Agete sing dadi alik lacure sing dadi kelidin.